la mo devil laga do halako nima ko bu bi lo ja u vi la hu ka m ko ga ka halako bu ko ko bu ja pe kala hu yao cho nga ku vi bu le zi do bu vi ta ku vi ma he o la hu ya no ta na ya me ya ni ka ku ga vi bu ko li ko ga na ga ka le nima ha nima sha nima u ni ge vi ta ku ta bi o me